Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
1: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif baju sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, perkhidmatan pengangkutan awam kendalian prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
2: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambah baik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari data

Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Fair.
1: Gerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedipelabak kedigagang dengan ungkus RM20.9 juta itu undang atur kedijalai ke Perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus RM2.6 bilion dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja RM18 bilion. Yang mendah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megak mendah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Oh, ha. Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3:30 nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi rock. Yeah.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terdekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1900.

0: Kelantan, Nali Hari, Tada Lemai, Merindang, Malam.
1: Y, F, F, Segulai, Kejalan.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaan.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting, sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sempena sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan itu menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedip labak kedip gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur kedip jalai ke Perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bapnop Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang nak belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik

kita pegang lama malam sapien datai dayak gelai siwam tudah ngabang buba labak minyak apa mandang bau rampang bunga sinang ingus lawang wan rimbang papan deban siwam kena puah minyak getah jaya uraja ngerja pengagah rumah nyapan tak ngabo bau luna jaya jam pakoh.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lelaki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Blah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai. YFM.

Sakit jantung semengkah hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga